0: Najpozitívny proličný hitový na Bus Radio.
1: And we will love me. Read fire. Fire consciousness.